0: Ostipec, Ciupazețca, Cherpțe, Hermata,
1: Sprânde,
2: Nimom Henci,
0: Prismac Bațuschi,
3: Sișcoleci,
0: Corolițchi, Flasețca, Mleca, Capelus, Naivodnejsa Ovecka, Băștine, Fartuzek Sukarka, Nespodjonka Budevetku.
4: To all the people all around the world.